kon ciawarte la wala mu am mboxam wala sañom bum ci meuna don rek na xam ni yaramam soxla nako mu xam nim koy jele su ko defé du am ben jafagne jafagne waxna nak ci seni bir sew sew yi ci nek neena le dugub bu and ak tiox mo upp njariñ dugub bi nga xamni andut ak tiox